0: שלום לכן, הלו, דוב, 107.6 FM.
1: Sitinje, Child Protection Week, it is a civic la